0: Wabula abama kagange katiba sani fokuvale tuwazule chizigo cha mlonji habo perfume petroleum jelly. Chizige chikole wano kwe gendeleza no mkwano mungi. Mubibale vya butonde ne chitekolu susunga luguvu atenga luwewevo obudde bonna. Chiri mumaduka gono kwe tolole gwanga. Mlonji habo perfume petroleum jelly che chizigo cha avalonji.
1: Chiwede, ite chikakasibwa. Kuromo kagangi ni kuzomwezi kumi Oktoba. Wamane sani ni kuzomwezi kumi na rumu. Fongi za tukole, Wapol of Africa Radio. Wajiwaka kawuwo. Kura kura nyati, ni kusengali na mabega. Kumono ndiguno, tugenda mumazo. Mujetu some, mujetu ige, kusaka magezi. Mujetu ike nunde yoko keyomu nembe. Ikikereza, ukurunde mbuse zorulio. Wamane ente. Jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukurima no kurunda, ukurime mwanyi. Sakono kugata kwa mutindo. Tuiva kubira kukale mu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kanisa wa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abu somesa banje. Abu kukumu business. Ebi nyingi zana katare. Abu uliwa magizi. Ama kampuni gana chegekore deko. Gakutuwa kumagizi. Utandi sotia. Nebi nkwebidara binje. Nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio. Tu yingini na mituwa nebili joka. Bookinga tikiti yukate. Ngoita kunoti musambutano bili. Kumi neemu. Kumi. Kumi na bili. Awagitwa. Ship with us. Banachi nkumu kujile mali ukuve China. TV One. Woman Mehmet Events.
2: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la samayanzi.
3: Time check. Ekulete dua.
4: Echi tongole. Echa akida tu awalan. Echi kutegekela darusu ya Fatihu Rahman. Yabu ni mwezi. Mubitundu vya kwangi vya njaulo. Nga kumuno ndiguno. Eriku masijidi hibu ni bazi. Muchiboga Kampala. Kuruwa mukaga. Ngena kuzo mweza abiri mubiri Agusti. Biri abiri mumukaga. Okutandika kusawa sotu ezo kumacha. Okutuka kuswale ya magaribi. Masijidi hibu ni bazi. Kwe muziki tigali kuulika. Ogusa angiba kuchizimbe chani na chifubo kompleksi. Opositi ni hamu shopping grounds. Tosubaba mashekha abarunji mugwanga. Ibi okulia no kunywa. Biona bijja kuba awo. Biona gabitegekedwa. Akida tu awalan.
5: Umwako guwede. Wama li rizo kuseleke visilo vya shukuran bebizi ho. Echifechi la vidira abana. Abata ina muasirizi. Na yulu gendo lunotelu nagwa. Umwaka buno tudamu kuduka. Tuduka na echi gendelelwa. Tudukolo kuchiu sobulamu. Wegate kuanyo muzirimu rani. Biri abiri mumukaga. Wansi wa mlamo gugamba anti okuduka okusobola kutandika kuzimba administration block ya Shukran Babies Home okuduka kwangine kuzomweza abiri umwezi ogwomwenda omwaka abiri abiri mukaga kukuriketi over rugogo jangongo muntu sechinomo nga famire esomero omuzikiti oba kampuni yo atejjukira nti omujozo ogwokudukiramu gwa mitwalo esatu gyokka obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwalina risiti ya KFC
6: jangofu nekiti yo wano kupal FM neku AK Islamic Books Center.
5: Anyo muzirimu rani, bili abiri mumukaga. Ikutusibu wako, Palu FM. Anyo muzirimu rani, bili abiri mumukaga. Duko uluo ulamo. Duko uluo shukurani, Babies Home Administration Block.
7: Mutecheka, mutecheka, amu kumia satu goka.